와. con này chừng hai còn hộp ra không luôn cũng như vậy giờ thấy hai cái có hộp có một vấn đề với cái này anh chỉ đó là có xíu xíu băng rồi à có gì lan rồi có cái lỗ không không giờ